0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria nabeera olubutokulwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde nneema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

0: baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyiza wabuli kantu asimbe ekitambiro zenna mmwe kye tumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye mumikono gyakitwale kibeeremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yenna omutukuvu
0: ayi paati omutuukirivu ebirabo bye tukuweereza malaga bikkiriza n'abo bonna abeevuddemu nga basanyusa nga basanyufu okugoberera ddala omwana wo bawe okubeera awamu ng'abooluganda n'eddembe muli munda kino tekikusaba nga tuyita mu yesu kristu mukama waffe omukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mumutuviira n'okulokoka gwe paati ly'omutuukirivu fe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu yesu kristu omwana wo gw'oyagala ye kigambo wo muwakolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto ku bwa mwoyo omutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza kwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira kyetuva no twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti
2: mutuukirivu mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweko mwoyo wo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi by'omwana w'omukama waffe yesu kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe kristu nzijo